na metumi gyina abɔnte ahomakye ne ade ka awurade asɛm ɛso sɛ sɛi deɛ medaa ne manta na mesrɛ wo sɛ